a wedi die wie na se wonom ne enam yense echi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda aje gidi nkatu yi atum